Dumelang bamamedi, lebitso la ka ke Kgatlhiso Mphephuka. Ke nka monyetla o lahleho lakaletsa Ultimate Radio mahlonolo ha ba keteka dilemo tse 20. Mahlonolo ha ba ate.